0: pitangai
1: matokol lahit ik hidane ngito halau til lokal la hok tolo lemma pita matokol la ikomodio ye hakal la ma halau dia pinik.